Darling, what if I sit out of me? I Oil is you for a mile and a to ala e cheru, my leave by a bar, my tatter ten you lose your full lima minute on a tale or tassi tafel tassi. Ya batu ear tato tala tassi ili affortassi ole pokalame ale. Ale ala leo masara ia afatasi ile lua ia o tala mai ma o le lalangi ia tonu fo i Australia Queensland Brisbane ile ngangana fa Britania tali lua ia mai fo ile au fainga luenga ona e umaloa ia tapina le ato pu ele va a le sifun ma lua a lua isa fai ia ole tala ole pensini na o tau mofi ha ye la na wa ya ia ya fo ile ya o tala ono shul lili le unleaded tala ono shul tala tala ono shul tala ni mai vala wa yai ole diesel ya na o lua tala lu su tasi ili sablere mai o Ipswich ya na o pa u ya aya fo ile ai li o se me fo ole a o yo yo na ai lai e mo mai an mo li o sta vale o lo le van town fa tu mu a ya tu langa na no tau mo fie o le ma li o le o le fo ile o le ta la le vai to fo ilungo ben to fa ilangi o le fo isa ta la noi no fo ia la le fo ia a le tio fo ia le tatu ai nei ya o le tu langa le o le ole mawale ole afoile ole lani ole frog ole lani tama voila ye lanu me mata yoi mala ye ole back fo ole o momeo o te lo te le yo alon fana we fenga wen ai fale ya fale la yo packing ai momeo o veggies to tono packets fo ilia just doing our veggies lover ka pisi ia tulang papena. Ia o ila o ele o ta uba mai po feo le po feo o le fale oloa le o a o Woolies, o buwefu. Na mawaila le tatala tu fo ile e o ile se tina ia le peke le ia alai a le ole lane ia olai ola. It's tala tulipe. I let you do my voile lani. I'm here. Yella na. Ma tua, tina. A fai o tuinga packets le, it's a fatawa. Wa o le fisili. O le fatala noina ilunga o la leo. E fa fia na o le lani le to tonu. O le packet. I awa saula way to tonu. O le a foile o le packet. Ia ta ilo ia ipo le aso o e manatu a au te ilo au ia ai ole lani na a fai e pipi i ia ole a fo ila lea ia wa let go wa ila na maenga a wai alu uma nei vaenga ilunga ole or conveyor fo ile fufulu umai ele ila se vaenga fo ile lea a fai ole ia e alu ala e pipi i lava ma ole fenga ta fo e ona iloa ona ole lanu lanu mea mata. If I pay na voila male lanu or for your veggies nay, ye pay lar to langalna, I only me ya foile, ole a voinale ole tatala to a ole ola le lani, ya ole tasina ole loa, or fow to a my eva, I valia, eleng at a foila, packets lay ya to langalia, ole me voile o momio bakery, or tail in a mawaya meal. O foilo iniseti monga monga o mo meo o ai si toinga a foile e filosofi e leo ilo ala valtangata lea e paluina le a le falawa mata ia la woso i fol monga monga ia maalua toa ia e tutonu ole ia o mo pai a o mea na ele ngata ina o laulu tulo le faafonga lea tuno. O mea ua foile o maasani ia i foinisi ua ave foile to e faafoi ia ai ma foile le tamafai e foile e maatua ai e iai alvo e al sasi ai pei ortulangana e foile ba ai foile le tamafai tatou lava ia ia wa tatou foie ia ia le taimi e sasi e foile ba ai ia ai pei olvaengalna ia olna wailungo
o upenga ta whaelangi ai le lua po o fea le whale le uwefu na na foi lea na mawai ia le lani lea ia foi le fautua i tatu foi ia le mamalu o shio tatu o tunu ia e meise lava ia mātua ina ia whapena ona foi lea tamu fai voi le o le tamu fai ia ta fautu o lava a ye ia te mi ia e peka voi e lanchi ia e voi le e sisi me te o ia ona mawai le o se mai voi le i nai alo mfana wa a peo tulanga na.